0: Japan Alpha Delta Heavy, Thunderbolt 3, 40.
1: Japan Alpha Delta Heavy, もしおさめ、おはようございます。
0: おはようございます。